jesen, prelepa. Spominja me nate. Ljubila si me. Ljubil sem te. Živela sva skupaj. Lepo obsijana. Bila si samo moja. In jaz samo tvoja.